mme ke lakatsa ka moya wa ka ohle go a fitlha teng mo ke lo dula le Jesu lefu le se le le siko o se o sena go swa

de mamme re ntumelle he ke utumedise ke be ke hwehle ke bobile bona lenaneong lena la tsebaka lesotho ka jeno ka mehla re hloke.

0: wa tseba le go ke ntse tsa teng boso
1: gwana le di le ya ka ka boru le se ka thaka ka boru di o tla le a mo tora go e tla ka boru
0: ya lo u ya lo re le tsa ke bo se le man
1: ke o le la le do ka le se ke ga ba wa ra o di ba mo boru la le na ka le se ke
0: ha o go lo ka o fudi ya o nwe
1: Kalau ada dia, awak taro kanjar aja tu tahun ini. Jangan buat apa.
0: Kita pergi lebih dahulu kerana orang yang sudah mesti meja je.